0: Let you know you're one of my kind.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.